0: Baba, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér eru frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Hig lamb guds som teker bort sind heimsins, Johannes 8:20. Og i hesum døvum veri hessfjöllni gingin og lambinni lott til svevingar. Eg færi nú að teka eitt brot ur einun av tæm kjentastu kapitlunum og skriftinni som vitsir Jesus som lamb guds. Skriva stendur, hann var illa við færin og hann bærta stillur. Hann lät ikkje upp munnin som lamb og yfir lott að steg efur að drýp. Esaias 3:6. Fyrir mongon árun søgjane sett ein av heimsins stauru og les þetta sama broti og i skriftene. Hese meðvar ver futjarmalara harri og landu søgjnun og vera heimvi etter eina óttalanda vítjan og i heila av landunum ein vítjan som hei givi hún og negv að hugsa um. Hugsanar som bildust i barmi hansara var ikkje så negv om hvordan komandi futjarlegun skulle jaunvíja. Nei, Hugsanur hans að snúa sig okkurt andalitt som hann var ákunnig við. Hann les og les, men hann skilti ekki til að hann les. Hann var ekki að meður og var nögtur við halvar lösnir. Hann vildi hafa gröði á hessum spurning. Ætt af Guds sendibofun kom á hans að lög, svo að hann fekk hjálp og velaging til frels. Hann fekk að vita að hessin og við umröddur og í skriftinu som et lamp, og í við lott af steg af að drýpi, öndin minni en Jesus Kristus, sonur Guds. Það neka som við föringar hafa kjent til gjögn attar líginu, svo það just þetta við lampunum, som við að tíkina fjaldið og lög til svefingar, og við undrast á hverja fyrir við teka et lamp, að það letur ikkje upp munnin, som skriftin sigur. Svo bænrækin myndin, som Jesus Kristus nøytir sig sjálfan, Ta i hann hinn depra degin og i hamsövene ver neldur a krossen. Hann let ikkje upp munnen. Ta i hann ver duktur undur vi abröslun, spoi oran, haje og spytti fra mannfjöldni og stau her. Ta i tu i hesen døvun sart lampi og ligger nye bundi til a ver drýpe, hugsa ta om Jesus lamb guds, som ver drýpe til a vinna ter hitt evige løyve. Hugsa om ta og takka honum.

Já, kringvarsflöfun að syng með sál 2, hörðu við hér að byrja við. Morgunsálmen, nú vakni öllur svöfnu glæð og það stendur til að vera Jakob Hansen som hefur stann í 1906. Við færa til The Scottish Festival Singers og þeir við sænstinn og leikar River Glorious.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Þetta er Shay. Kristlit Kringvarp. Við hoyrast.

Bjarga tæm dachant, rescue the perishing. Sungu Hayes Family, ein fantastiskur sangur som hefur en góan og alvorlegan boðskap. Og en sangur som vi kjenner vel, som vi syns kjenner ekki, er Læt hittilagra ljósu brenna. Hér fer við að høyra hann við Kingdom Hears, og það er sangurinn Let the Lower Lights Be Burning.

Menneskjennom er leia dødja eina fyr, og her etter dømur, Hebreabræv og 1920. Jeg minnes særlig en septembermåned fyrir nokkun annan søgjani etter tala ég vi ikkje færri en trutjar gjerar fyrir somu viku. Ikkje öll var gomul fölk, onkur vera myggjum aldri, men hverja fyrir ég er vitlina gjerar fyrir kemur spurningar til mun degin og hvert svo. Hetta en spurningar som einu hver okkara eier að seta sig sjálfun, som er kanska skikvi henda spurningin frá sér, tói að þau tvúi halda at vi hugsa om degjan fyrir til að kasta en skugga yfir lufsgleginna. Men til ikkje en sann rönd, at vi öll meira etla minni fyrir røyga okkun og okkara kæra til at lúfi byr vissar mögulegar fyrir at auhapp, sjúka, auskjettni og galaisni kan føra okkun og degjans faun. Af hesi som orsök færa við reglilega til lakna við okkara kæra og smava bönnun, Så tekna få ímiskar innsprenningar av hælavægi og ég kan fyrirbyrja ymsum sjúkum og að þeir sóstað kunna vera óttan fyrir lufsvanda svo negv og svo langi som mögulegt. Og teka við svo allar þær ímisku tryggingarnar, svo allt þetta til að verja okkum sjálf og ognir okkara fyrir því som kan henda. Hví svo ekki tæ og ég teg kemi til þeir og ég eftir degjan, hugsa að tryggja sem Hví leta að standa til og leta eini aftur og ekki tala það? Hví ekki gera stöfun upp og gera sildi raujar að möta gúti? Angin hefur fyrir negini að öttast að en erli hugsa degjan og afleikan skal að leggja löfsglegin. Alls ekki við leita til Kristus som sjálfur vann degjan og som veitir hinn sökjandi menneskjan og lúf yfir degja og gröð. Ein som hefur spurningin degjan og efurlaugan græjan lífir ikkje og lufs eðla degja engist. Ein slaugur hefur leita sér kvöld og frí og góti og trunni af Kristus. Ein sangur som kanska sérstaklega vendur til unga fölksju, men som hefur ein bóskap til fölk og öllum aldri, sverar hesum spurninginum lufsglegina fyrir hann som gefur sig til Kristus.